0: Cuk
1: bunga padang jepun kebus. Belum janji. Padang jepun.
0: Padang is kadang.